kana kuti agricultura e conservação, tina makurso ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia yanuiti, foto ziwiri na pepa lina kudairirane kupfunza

0: verdadeiro recurso estratégico de uma nação não é apenas aquilo que existe no seu subsolo.
1: Vatirele zavere nguwa na uze panguwa gumi na ime kuno kuimbe mepohe Radio Mzambiki emisoro provincial Yemanika Studio Muchimoyo. Iko jineje mukana we kukushitira eku chirongwa manika ne jurkiti kama tunu waka sena siyana chizuwara nasa. Chiri chirongwa chinukunzira ye kukunga echiba munji mbaka siyana siyana. Ndosaka tino kukoka ete rambai makatsigira ne penyuro ye Radio Mzambiki. Tarakwenyu ngakurambe kwa kadaro.